kwemo accident wa ye free ma kwemo ni nyina da metwetwa go aya to te e ma tu takatakata na bi e piano no na bi e kasa ofio o mani school komo makene mokata mana montuo mo rapanto ketekete e fahani moka makene makede a je kap